ڈھونڈنے کی کسمکش میں ہے۔ جو بھی معلوم گہرائی تو دریا پر کیا کرنا، جو معلوم گہرائی تو دریا پار کیا کرنا۔ بستی بستی گھور اداسی، بستی بستی گھور اداسی، پربت پربت خالی پن۔ من ہیرا بیمول بک گیا، گھس گھس ریتا تن چندن۔ اس دھرتی سے اس امبر تک، اس دھرتی سے اس امبر تک دو ہی چیز گجب کی ہے، اس دھرتی سے اس امبر تک دو ہی چیز گجب کی ہے۔ ایک تو تیرا بھولاپن ہے، ایک میرا دیوانہ پن۔ اب دیکھو یہ آگے کا لکھ رہے کہ تمہارے پاس ہوں لیکن، تمہارے پاس ہوں لیکن جو دوری ہے سمجھاتا ہوں، تمہارے بن میری ہستی ادھوری ہے سمجھاتا ہوں۔ تمہیں میں بھول جاؤں گا، تمہیں میں بھول جاؤں گا یہ ممکن ہے، تمہیں میں بھول جاؤں گا یہ ممکن ہے نہیں، لیکن تمہیں کو بھولنا سب سے ضروری ہے سمجھتا ہوں۔ بہت بکھرا بہت ٹوٹا، تھپیڑے سہ نہیں پایا، ہواؤں کے اشاروں پر مگر میں بس نہیں پایا، ادھورا انسنا ہی رہ گیا، ادھورا انسنا ہی رہ گیا یوں پیار کا قصہ، کبھی تم سن نہیں پائی، کبھی میں کہہ نہیں پایا۔ دیکھو کتنی پیاری باتیں بھیا جی نے لکھی ہیں۔ سو اب دوستو دیکھو آپ نے کہہ رہے ہو کہ ماتا دین بھیا بلا ٹیم سے کپتان میں لگے ہیں اور منورنجن کی طرف کون دھیان نہیں کر رہے، سو آپ سن لیتے ایک بڑھیا سے گیت کو اور گیت کو آنند لیتے ہیں۔ سو دوستو آپ ایسے ہی بنے رہو ریڈیو بندل کھنڈ 90.4 پہ اپنے ریڈیو ساتھی ماتا دین کے سنگ میں۔